0: Successeur des arbitres, mom la ñuy andal tous les 15 jours pour def le round-up de l'actualité
1: Sport.
0: sportive, football et autres. Légui, ñu dem bien-être. Bien-être, ce sera tout de suite avec le docteur Habib Diop. Docteur Habib Diop, mi nga xamné nak, c'est vrai, mu ngi fele ci hôpital Idrissa Pouy,
1: Oui, voilà.
0: waye nak nek coach
1: Coach là.
0: certifié, muy ko xamné da fay liggéey bu baax ci bien-être. Légui, ñu and ak mom.
2: Plus près de vous, bien-être,
1: Docteur, nous les nuits barbares.
0: Docteur Habib, nak fan yépp ñu ngi doon
1: Wow.
0: waxtane ci li nga xamné modi empathie et bienveillance ci biir couple ci digënté ñaari way dencante nak lañu wara doxale ci yek sa morom ak diko topoto. Waye nak xam ngeen né buñu waxé sey nak ci biir Sénégal du ñaari way dencante yi kessé. Waye ku ci nekk da ngay sey aussi ak famille wu keneen ki. Muy ku jigéen ki di nga bàyyee xel bu baax famille wu sa borom kër, muy borom kër gi aussi dina bàyyi bu baax xel ci famille wu ku jigéen ki. Waaye li ñu mën a gis te mu wóor ci li nga xam ne moom la ñuy seen saa su ne mooy naam sax yenn saay jafe-jafe bi du ci diggante ñaari way dencante yi. Waaye diggante goro yi ci ñi ma ko mën a wax yàlla boo mel ni Yolaane Ndiaye ak Njëkke yi. Yàlla bu mu doon nag koo xam ne dafa sëyi ba ñëwaat baa mu bañ a sëyi toog yow say càmmiñ lu ñu def rek nga foog ne waruñu ko def yow yaa ci gën a yeeyoo. Loolu aussi nekk na problème docteur ci biir néegu sëyi yi.
3: Dëgg la waaw loolu comme ni nga ko waxee xam nga ñun culturellement dafa am noo xamante ni suñu sëyi noonu lañ koy defaree. C' est à dire tey jii dañ naan on se marie pas avec une personne mais on se marie avec une famille.
1: Mooy
3: maanaam yow ku jigéen ki ci kër gi ngay dugg kër googu noonu du yow ki ngay seeyal kese la waaye da ngay seeyeeg ay rakkam di seeyeeg yaa di seeyeeg loolu culturel la ak social. Loo xamante ni boo demee beneen dëkk mën naa am ñoom it yeneen tradition lañ am. Waaye comme ñun ci dëkk bi ñu nekk lii mooy suñu culture ak suñu tradition. Am na ay aspect positif am na ay aspect négatif. Mooy am na ñoo xamante ni jàpp nañ ni maanaam loolu noonu mën naa yàq sëy waaye bari na ay mag ñoo xam ne jàpp nañ ni maanaam mag mu nekk ci kër. Di jubbanti xale yi di leen wan yoon dina gën a defar sëy yi da ngay bëri ñu dégg naan depuis bi xale yi commencé beru ci appartement toi et moi avec le chien ci la problème divorce yi gën a bëri. Bu njëkk ba da nga daan nekk ci kër gi nekk fàq ñu baree bari gis ñeneen ak ñeneen ni ñuy sëyi ak ni ñuy kiiwee loolu dina la gën a yokk jom gën a amélioré mais bu ci nekk rek am na ay aspect positif ak ay aspect négatif mais pour revenir ci njëkkee ak goro wala nangam ak nangam dafa am loo xamante ni dañ koo war a bàyyi xel dama koy faral di wax xale jigéen yi lu baree bari. Dama naan yow mi nga xamante ni yow lañ takk indi la ci kër gi nga jël yaayu ku góor ki naan da nga koy def wujj wala da nga koy jéem a xoolee benn bët wala da ngay jéem a defanteeg moom. Yaayu xale bu góor boobu noonu bu dajul woon li muy daj góorgóorlu ci ku góor kooku maanaam du yegg si fii mu yegg si tey ba tax nga koy gisi ko bëgg. Maanaam yow ku yow yaay ji tamit. Maanaam da ngaa war a sant yàlla ah man de sama yaay loolu lay wax danaan man de sant naa yàlla ba mu jox ma doom joo xamante ni tey jii mel na noo xamante ni nit sañ na koo jël may ko soxna. Ndax bari na ay yaay yoo xam ne fekkewuñu loolu ci seen doom bari na ay yaay yoo xamante ni tey jii seen doom mel na noo xam ne kenn du ko jël di ko may doom mu ni man bëgg naa sama doom bëgg goo xam ne bu indi woon dàll sax jox ma ko ma téeku. Moom noonu lay wax
0: loolu mooy dëgg
3: waaw yaay noonu nga war a def ci sa doom da nga naan man sama doom ji di wax dëgg yàlla li ma daj ci moom ak li ma góorgóorlu ci moom su ma indiloon xeer ni ma mën kii laa bëgg dinaa ci góorgóorlu waaye yow ku jigéen ki tamit dama koy faral di wax lu baree bari mooy yow kii ñi nga xamante ni moom mooy yaayu xale bu góor bi kooku noonu maanaam da nga koo war a jàpp da nga koo war a fonk ndax moom moo tax tey lii nga jël di ko ndamoo nga mën moom moo ci góorgóorlu ba mu yegg si fenn fi te dama leen koy wax lu bari dama naan jigéen bu taxaw di jéem a tàqale doom ak yaayam dama lay jox rendez vous dans 30 ans
0: wallaahi
3: doom bu góor bu màgg
0: wallaahi
3: ba am soxna daal la fay bàyyi daal di dem tànn soxnaam te tam affaire bi du choix. Nekkul loo xamante ni da nga naan lii la wala lii déet ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk ak benn rôle bu déterminé. Waaye li may ñëwaat ci goro yi tamit dama naan yenn saay da ngay gis maire boo xamante ni la doomam di defar jabaram maanaam doomam bu jigéen bëggoon na jëkkëram defaral ko ko. xam nga lima wax
1: waaw
3: nga xamanteni da nga nek ci kër gi sa dom bu goor ci fi soxna ñu ko auto.

0: Senegal mi
1: Radio Senegal indi ay ciopité ciopité ngir li gën waye ngir li len di bégal Radio Senegal fi le jant bi di fenké bu juroom benn waxtu joté ci suba gi Salam Senegal Salam Senegal ay xibar yu wër té bès ay archive ay fataliku ak chronique bu len ko ken netali juroom ñaari waxtu ñaari journaliste di len jukil xibaaru rewmi ak bitim rew juroom ñetti waxtu waxtaan ak ganuk Salam Senegal juroom ñetti waxtu bu tégalé fanwéri minute allo Senegal di jox kaddu gi askan wi plus près de vous émission buy bektiyen té di len yok banex bégé di len bégé xumbal ak xumbuté ba midi jot Radio Senegal di len jox xibaar yu wër té woor di len bégal sa suné
2: Senegal bi Radio Senegal International 92.5 FM
3: Allo Senegal.
4: Allo Senegal.
5: Allo Senegal.
4: Bismillah.
3: Allo Senegal, sen kaddu, sen gis-gis, ci xew xewi jamono ci Radio Senegal.
6: Mbokk auditeur Radio Senegal dal len ak jam.
7: Jere ngeen jeuf mbokk deglu Radio Senegal.
3: Ngeen ne ci xew mi wala bok biti xew eut bu yaatu ngir wéccé sen xalaat.
8: Seyna Dion.
9: Ma ngi lay ziar.
8: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
10: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
8: Aja ulaykam.
10: Nangi lay nuyu.
3: Altine ci ba aljuma 8h30 japp 9h ci suba ci wote len ci 88 628 73 46 pour ñi wote Sénégal 00 221 920 04 21 pour ñi wote biti réew. Allô Sénégal, sen yitté, yitté Radio Sénégal.
6: Mbok auditeur Radio Senegal dal len ak jam sen bi remission allo Senegal nakamat mbekti andak yen tay ci talata ji direct djuroom ñaari fan ci weruk satuma djuroom ñetti fan plutôt ci weruk satuma ñam mbekti fegok Serigne Diop ci xarle gi kon nak dal len ak jam yen auditeur Radio Senegal yen ni nga xamne nak yen lañu moñal bi le émission dal len koy jaglel ngir rek ngeddi wote wax sen xalaat ci li nga xamne nak mom lañu indi waxtane ko guen ci gan gi tay don Serigne Amadou Gay di mettre conférence ci fele ci université Aloun Diop bu Bombay enseignant chercheur bi li dadi addu jëm ci li nga xamne nak modi xew xew bi xam ngeen ni tay déclaration politique générale bu njitu jori ni la nuy amal 10h lay don ci assemblée nationale danaka nak service politique radio Sénégal ma nga fofu nak ci assemblée ngir nak fassiyene len dektel lepp lo xamne fa lay tukke niki tay mudi nak ponk yi nga xamne danaka askan wi ñi ngi koy xarandi ci njitu jori ni jëm ci dund bu metti bi nga xamne Sénégalais yi mom lañuy wax diko joy ci li nga xamne nak modi waluk courant ak lini mel lepp dal lo xamne warna meuna ñongal li di kom rew mi ñu diko sakku ngir nak ñu taxawal ci politique bo xamne bu mucc ay play doon bo xamne day safara lini mel mbokki 88 628 73 46 modi bu mu joko bi da fay doon rek waxtaan bo xamne da fay doon danaka continuité nak door nañ ko depuis altiné demba kon nak yeen lañuy tewlu ngeen wax ñu seen xalaat ci li nga xamne nak mom ngeen di xaranti surtout ci DPG bobulé 88 628 73 46 mok mi allo
8: assalamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
6: wa alaykum assalam koku
8: wa bubu cham
6: bubu cham bubu dara la jam wa
8: ñi lay ziara
6: ma ngi lay fay bubu
8: di ni nak xéri jéwé ñu ko ñu baax diko ñaanal momit
6: mi ngi lay fay
8: di ñala ci ñu fi nekkon ci dippé ci tax bu fi nga tok ñep ak ñene ñep rek bayyi ñu kan irisi sama sama ñep jam ko ñala ci bit auditeur yi
6: amin jerejef bobo
8: wa li xew tay dal mo li bëgg dal ministre bi dal bu dégé problème ci bu dégé d'abord ñu tek fu député ñu xamni ci nit kilifa bu wax mo leen yo mo ko fuyé mo leen yoni fu mo ko yoni fofu ci dëgë nak ñu xamné ci nit mo nit ñu fa nek nga xamné tay moy député ay nit ñu ñoo leen fa tek kon ñu bëgg rek mu nek rek jam ak salam dañu nek nak laj lañ fa def xam nga ñun mom dañu doy am ay député yo xam nga deug yalla mom depuis yu doy war assemblée bon fa doy war wax bu depuis gën ni assemblée dal pour mu jaar yo at yépp xex xulu saag xastal rek lañ fay nekk té lolu jaaduul te buñ leen di fal buñ leen doon fal lolu taxato ñu fal leen dañ leen doon fal buñ fi dem ñu nekkal ñu fi ñi nga xam ñu doole fa bayyi ñu joxal ci ciir nga xam lu am solo la ki tamit bu dene mu xam tamit ay député la fekk ay membre lañ ci fekk ñu waxtaan ci waxtaan bo xam vraiment dañ ñu mëna jappalé ndax li nga wax leg ben baat la li ñepp yi joy ci muy dëgg wër ñu di son ndax toon gi fekk na tay réew mi metti na dégg naa kii léegi di wax ne léegi waa jaa ngi koy posé ba même journaliste sax nee na ko moom ci boppam sax nee na mu naan xëy am na mu ne ko non xëy amul ndax nit ñaa ngi wut ba fenn amul mu ne ko non am na mais journaliste wax ne ko dëgg amul ñàkk bi kay mooy sax ñi jàng ba am bag te mu léegi sa bag boobu nga am mu fenn di amul fi am peu bay li nga ñu ngi ñii am na ab bag yoo xam tey man muntu ñoo dem ñu ngi yore ay machine wal ñii toog fii di naan attaay te nga yore bag te amul fenn fu leen orienté pour ñu jëm jàngi loolu kay xam na ne jaaduwul kon kay bu ne xëy am na moom amul feneen
6: Mangok jaajeufal ko bu baax a baax Boubou Thiam doon ñu woo ci 88 628 73 46 ñu jël keneen ci Boumou Diokko bi mbokk mi allo 88 la 628 73 46 ñu ànd ak keneen ci Boumou Diokko bi mbokk mi allo.
0: Waaw salaamaaleykum.
6: Maaleykum asalaam.
0: Ñu ngi lay ziar bu baax sonal Fat Sarr.
6: Ñu ngi lay delloo ziar kooku.
0: Alhaji Ayoub ba nuyu ñoom rek.
6: Alhaji Ayoub Ba ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay.
0: Waaw ñu ngi leen di ndokkeel di leen ñaanal di leen baal ak di leen baal ak di ñaan yàlla buur ñu jégal.
6: Amin waay.
0: Di wax premier ministre rek ñoo ngi koy encouragé ñoo ngi koy félicité te di ko wax rek nañ ko xamee woon démb ak bërgi mu may téye ak dal. Mu continué ci loolu te góorgóorlu te xam ne Sénégal am na ci ñoom yaakaar te yónni nañ leen te yàkkam ci nañ leen. Te réew mi bari na ay jafe-jafe bari na ay urgence. Waaw bu ko defee nag moom man dama koy jinkit mooy may jëllale tey jéggale tey moytandiku yenn kàddu yi contenteeg waxanteeg yooyu yëpp na ko moytandiku moytandiku it politique seen moytandiku it réglement de compte moytandiku it képp ku koy fàkkal wala yu koy wutal ay noon ndax premier ministre Sénégal gépp la premier ministre république Sénégal gépp la kon lu xam ne du parti du coalition waaye réew mi moo war a jiitu lépp réew mi moo war a wér ñëpp pour ñu liggéey ko pour ñu wax lu ko jëme karam def lu ko jëme karam. ndax boo demee baykat yi am nañ problème sàmmkat yi am nañ problème nappkat yi am nañ hôpital yi moom boo ci demee kenn waxaluñu ko njàng meen njàng la ñu ak sécurité wu réew mi ak économie réew mi wàllu emploi ci wàllu réew mi ak industrie yi ne ci réew mi ak opérateurs yi seen diggante góor ak maanaam yu bëree bëri am na problème bu defee yooyu yëpp nañ leen ci bàyyi xel rawatina na courant bi ak woyofalu courant bii am na jafe-jafe coupure yi bëri na lool fan yi. jafe-jafe wàllu dund bi kilo soble fi mu toll mi ngi jar 800 francs. ci loo xam ne def 300 la doon jar 350 xoolal soble si fi mu demee nu yokkuwaat pompeteer bi ndawal kenn mënu ki koo laal yii yëpp ne koy la yoo xamante ne ñu ngi leen ciy xaar loolu lay sant baax li gërëm jërëjëf wa salaam.
6: Ayouba loo doon ñëwee fële ca ñoom ree ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di leen jaajëfal yéen itam mbokk auditeur radio Sénégal woy leen di wootee ci 88 628 73 46 seen émission allo Sénégal kaddu gi ngir yéen la ngeen wax li nga xam ne moo di rek seen sabab ci bisub tey ji nga xam ne ci la njiitu jëwri ñi war a amal lii di déclaration politique générale mbokk mi allo.
5: salaamaaleykum.
6: waaleykum asalaam.
5: sonn Fat Sarr.
6: kooku.
5: Cheikh Diop yàggatil.
6: Cheikh Diop dalal ak jàmm.
5: ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar.
6: ñu ngi lay delloo ziar.
5: di nuyu Alhaji Ayoba moom mii génn.
6: jërëjëf Cheikh Diop.
5: macha allah.
6: jërëjëf.
5: di leen jaajëfal baax RTS.
6: jërëjëf Cheikh.
5: ngeen di waxtaan lu am solo lool ci affaire déclaration politique bu Sénégal bi nga xam ne premier ministre mu ngi koy def tey.
6: waaw.
5: manam ñu député li ñu leen di ñaan
2: hmm
5: député nañ xol li nga xamne tay ji moy la tax ñu falon leen
2: hmm
5: muy intérêt askan wi
2: hmm
5: ndax kenn ku na ba campagne joté da nga dem ci département dugg alibi campagne fal leen ma bi ngeen ma falé seen bëgg bëgg ak seen tawdes nako des nañ ko joyel ci assemblée ba
2: hmm
5: kon waruñu ba nek ci ben parti rek di wax di leen xulo di nga yo ki nan li ki nan la nen ko li nga xamne moy njariñu akkar dekk bu ne ci andal bu mang ndax bi ndol tay ji kuko wax kuko wol manam rew mi metti na lol jafé jafé am na sarna lol dund bi ser na nawet baangi ni na kak kakara tay ji na len dana fekk ñu nan nañ xap sepp ak nañ jekk sepp ba tay fi ndol tay ji ken tam ñu lay tole ci fi ndol tay ji ndax naaw du tardé yoy yep di ay jafé jafé ci baykat yi am na al dukk yo xamne fi ndol tay ji ñanga marala maral ba nga xamne seen gantax fi ndol tay ji soppi ko na lol am commencé na xoyam yoy yep déclaration politique général yoy yep nañ ci dem pour askan wi nañ ko li nga xamne tay ji sénégalais yi moy soxlay sénégalais yi ñu taxaw ci ndax am rew buñ la ko denk nga na man na bañ jox lako la nga xamne tay ji moy jafé jafé ci rew ma dang ko wara xol bu dund ba séré ak bu dund bu yomb bu jafé jafé am ñu fa ba jafé jafé yoy yoy yep yomb yoy muy ñep rek muy secteur bay bi secteur sam bi secteur commerce bi lepp lo xamne ni ngariñu ak sénégal lañ nañ ci gorgol député dal lima leen ni ñaan moy lañ ko doon lan tax ñu ko doon ci département ba nañ ko utiliser kenn ku ne da nga taxawon ci lekk jabb leen du leen ma fele ci bëgg bëgg da na ko joy ensemble dundu gu séré da na ko fa joy ay télé da na ko fa joy ay leneen lamp da na ko fa joy ak yeneen ak yeneen waye waxu ñu fa rek nga ñew fa rek ngir benn parti koku kenn xala kenn lu doye wu leen ko won kenn waxu ñu té waxu ñu won loolu askan wi kon nak li ñu waxal askan lañ ko jëma fas yeene def waam dal premier ministre dal lima koy ñaan no xol di nga xamne moy jafé jafé sénégal yi lepp lo xamni ni secteur la na fa dugg xol ko la fay jafé jafé mu dal ko safara baxna jere ngeen jëf ñu ngi
2: leen jere jëf cheikh job jere jëf cheikh job ñu ngi lay jajeufal bu baaxa baax way leen di woté ci 88 628 73 46 ñu and ak yeen addu jëm ci li nga xamne modi déclaration politique générale bu njitu jëwri ñi niki tay nak lay doon ci pench ndaw rew mi ci boru 10h mbok mi allo
9: Waalaikum
2: assalam señ bi tour yak fa ñu wowe
9: ay tuddu mbay lay ka berin
2: mbay lay mbay dalal ak jam
9: dal na ko ki gene legi cheikh jobu tuddu mang kay nuyu
2: jere jef mbay
9: waaw di la sante yow tam ci emission bi ni koy doxale amna solo yang ko tek ci democracy li la bëgg ci emission da ngay nekk ci democracy mais par par lo bi amul ben jeriñ legi
2: hmm
9: damaay faral di wax yow lu ngi fi joge kanam la jëm
2: hmm
9: al amin lo li xew ci rew mi amna ci responsabilité donte man dina ko jappalé
2: hmm
9: parce que mo fi waxone dañ ma dribler parce que premier ministre bi nga xamanteni ki mo remplacer ta mu nek fo président assemblée nationale moko wax lo won olof ndjay neena ku yar sa la muy mbeuk ken yow lay ñëk mbeuk jomay fay amna ci responsabilité yak nañ rew mi wa pasteur luñu dal
2: ñu ñu tanku ci déclaration politique générale bi ak attente
9: yi xam na
2: même le sénégalais
9: la nek ci déclaration bi la nek
2: waaw ñu wax ci
9: attente parce que lu waral ñukoy def ni bu jëen ci yoon manam sen waref le won ñu def liñu digon sénégalais kon rew mi du tollu fi mu tollu
2: hmm
9: ku waxal yalla nak ku par parlo wu man koku lay wax gennuma tém bi
2: hmm
9: dama né sénégal nous appartient amé bourse familiale ñu tëmal pour dimbalé askan bi
2: delu sina
9: premier ministre bu ñëwé
2: Delu sina. Fin du mois de septembre lay commencé Seigne Mbaye Seigne Mbaye nañu teunk tam ci actualité buñu dé waxtaan rek xam nga yang koy wax sank waxtaan wax deug ci la buñu teunko ci actualité rek danañ mëna waxtaan nax ponk yi nga xamné mom lañuy xaarandi ki di njitu jawri ñi wax nañ ko mëna tek ci nga xamné modi actualité nax
9: deg ñi mom ci lolou lañ koy xaar dama ko bëgg wax ni niñu
2: jam bourse yi delu ci wat nana bourse yi joge na ci 35 milliards dem ci 70 milliards lu wessu ñenti téméri jooni njabot dañu jot ci li nga xamne modi bourse yoy le payeur gi dana tambali ci njextalu wéru satumbar bi ñu nekk ni donc lolou actualité la donc amna yenen attente yo xamne ñi ngi ci xaarandi ki di premier ministre bëggon na nga delu ci ci
9: ak leneen yo xamanteni defon nañ ko pour mag ñi faju mag ñi mu ñu jëlon dindi ko dañ ko indi waat ak 015 ans bi ñu defaron bébé yi dañ ko indi waat man ci côté social bobu ak président Macky Sall yu defon handicapé yi nga xamni dañoo leer té olof ndjay néna laago du wess mën nga xey dara sa loxo dag man mi di wax xawma tax dina fan lay mujjé ñu indi wat carte de légas et l'essence bi mu defalon handicapé ñu délo ci wat ko man lool lay wo premier ministre mu baña nek ci mbiccio mbalo bi tangul laal bi bi da koy gañ bi moy tul ñu ñëlé wa kër ñaax jamm yëlé mu def sénégal yi dañ ko dañ leen yoni yakanti leen sénégal dañu sonu ci xulo be xex be mbiccio be mbalo bi man côté bobu lay waxé pour ñu premier ministre bi baña top ñi ci luñ koy wo diko di conseil nak président Diomaye bu nekké dañ ko defal mention nako reconduirat dadi suspendre assemblée nationale bi ba 2000 ba décembre mu tass ko sénégal dekk ci jamm
6: do lay jajeufal bu baakha baax may lay kambérène don ñu wo di wax xalaatam ci li nga xamné modi déclaration politique générale bu njitu jawrini mom ñi ngi koy jajeufal di jajeufal bolem auditeur yu yéwo ci kambérène yof jamalay lay marta ñi ngi leen nuyu di leen tatagal ñu woy ak yeen ci 88 628 73 46 bu mu joko bi ci ngeen mëna duggu diaré fa nak ngir wax li nga xamné modi senu ko soxla mbok melu
11: wa allo fatal
6: wa ko wax lolou
11: ci abdoulaye an la gëda sanje
6: abdoulaye an dalal ak jam abdoulaye
11: so bour mo lay woni
6: nangou nañ abdoulaye doxalal
11: ah ñi rafetlu waxtani bu baaxa baax
6: jere jeuf abdoulaye
11: li rafetlu liguey rts vraiment jambaami
6: jere jeuf yena ñu fi taxato
11: liguey bi leer nañ
6: jere jeuf abdoulaye
11: man de man bu sama sago affaire déclarer politique yi man yi bu sama sago du am quoi parce que rew fu mu toll ni lajul temps nga tok di wax jeul journée leum tok di wax rew fu mu toll ni liggéey la laaj way nuy liggéey ndax xal ni ñu am xaaliss nit ñi mëna genn ci choono bi ñu nekk ni man ne yi nga yalla bay sool de yalla bay sool na da ngay jox yalla dimbalé na waye déclaré yi musuñu dafa ma tutul day am fi déclaré politique tutul day am kepp ku fa fallu bo ñëwé da nga def li mais da di mujj fen ñu dal xam nañu soxla réew mi dox kom bi dugg ci réew mi ku nekk gis sa bokk ci réew mi do moy indi jamm quoi même bo déclaré bo nit ñi duñ ci ki
6: xam nga rew pour mu dox il faut mo am stratégie politique il faut que nga xam naka nga yoré rew momulé nga dal di koy jangat xol li nga xamné modi soxla yi ak li fi né donc lolu mo waral déclaration politique générale bobulé
11: xamna fi ngi waxé bu baax sax xamna dégg na li fi ngi waxé bu baax baax Sénégal la juddo musuma génn Sénégal ay 60 man ay 50 quelque ki rew même Abla Diop buñ ko joxon rew man naka liggéey man nga doxal yi rew mi jarul ki affaire yi bousse yi nit ñi mëna liggéey ak xaar man dugg ci nit ñi lo moy wax yi
6: deug la
11: waaw bom kër yëpp dañu sonn liggéey fa am défense ak problème lay doon ku xif mënu tok di xaar ay wax ko xif dañ koy tégal bol ni duggal lo
6: jërëjëf Abdoulaye ya Anne ñu ngi koy jaajëfal bu baaxa baax 88 628 73 46 bu ngeen wote rek ngeen di gàttal ndax waxtu ñuy jagleel du bari lool kenn ku ne bëgg naa dugg njël kooku ci bu mu jokko bi mbokk mi allo wax loolu
12: maa ngi lay nuyu di la ziar
6: Abdoulaye Diop dëgg la ñu ngi lay dalal Abdoulaye Diop
12: maa ngi lay nuyu di la ziar
6: ñu ngi lay fay
12: di nuyu sama jigéen di nuyu Aline Diop
6: ñu ngi lay fay
12: ak Baye Cheikh Diop moom génn léegi ayobalo ak Alhaj Boubou Thiam
6: jërëjëf Abdoulaye
12: Adja Fatou
6: Abdoulaye
12: réew mi daal lenn xam naa ko ci
6: mooy lan
12: réew mi daal metti na premier ministre daal ñun ñu ngi koy xaar ci mu wax ci dund bi
6: d'accord
12: dund bi metti na de dund bi metti na de Adja Fatou Sall na ci wax ci fañ mi na ma ko waxe woon rek démb na wax ci fañ mi wax ci njàng mi wax ci dund bi wax ci carburant bi comme ne nañ Sénégal lebal nan leen xaalis nan waay liñ leen lebal nan geesu askan wi ñoom de askan wi biñ soxlaa jox nañ leen ba mat sëkk jox nañ leen assemblée jox leen président ñoom ñaar kay ñoo fi des naan di xiiroo ko ngaayoo waaye ñoom de Sénégal yi wàccoon nañu ñoom léegi nag premier ministre bu bees bi nga xam ne si sunu mbokkum jaamur la ñu ngi koy xaar de lépp lu man ci geesu askan wi de war nañ koo def askan wi sonn nañ Sénégal yi sonn nañ fale wuñ leen wëllii de jërëjëf.
6: Ñu ngi lay jaajëfal yow itam Abdoulaye Diop doon ñu wax xalaatam ci li nga xam ne nag moo di déclaration politique générale DPG bi nga xam ne Amadou Al Aminoulo di njiitu jëw ñi moo ko war a amal tey ci booru fukki waxtu fële ci Assemblée nationale. Kon nag ñu jël keneen ci 88 628 73 46 Moudi Boumu Diokko bi mbokk mi. Allo.
13: Waaw, asalaamaaleykum.
6: Waaleykum asalaam.
13: Wala ñu taar maa ngi lay nuyu di la ziar.
6: kooku
13: man la Babacar Diakhoumpa di la woo fii ci diwaanu Pindiéthié.
6: Babacar Diakhoumpa ñu ngi lay ziar yow itam di la jox sa wàccuwaay.
13: Waaw, sa émission bi dafa am solo trop.
6: Dëgg la.
13: Ay kilifa di ko déglu.
6: Dëgg la.
13: Ngay joxe thème. Kon ku dugg nay wax ci thème bi. Ku mu wax ci thème bi ngeen coupé ko. Mii la doon def Adjaou Ndeye Kane. Rajo yu bari nii lay def mais bu duggee di wax da ngay coupé. Parce que yow si nga li benn nit rek yow sa jour benn nit rek ngay wax te wax ju ñaar rek ngay wax loolu rafetul. Rajo bi ay téléphone ñoo koy déglu te émission bi dafa am solo.
6: Dëgg la
13: Baba. Loolu amul lu may wax quoi franchement parce que yow yaa ngi koy gàggante mais à chaque fois nii lay def.
6: Dëgg la.
13: Nit nag benn nit du ñëw du yàq sun émission.
6: Dëgg la Baba.
13: Parce que daawul wote ci rajo bi yeneen rajo yi la daan wote bu defee ni dañ koy coupé. Bu mun wax ci thème bi na ngeen ko coupé. Parce que rajo bi ay téléphone ñoo koy déglu xalaat lañ ci bëgg di taataan xalaat yu rafet.
6: Jërëjëf Baba
13: Kër. Wala jot nuyoo waa ki ngay jëf jërëjëf Soxna
6: Issa. Jërëjëf Baba Kër Diakhoumpa doon ñu woowee fële ca Tënguéthié. Kon nag way leen di woote ci 88 628 73 46. Émission bi dañ ci rek gàkk ñu di ci gàgganti di ci wax nag li nga xam ne daf ñuy jëmee kanam loore rek moo di sabab lii ndax nag yéen a tax ñu daal di koy mooñ ba mu baax teg ko fi ngir nag taataan seen xalaat. Seen xalaat dafay baax xalaat boobulee moo di nag li nga xam ne daanaka kilifa yi ci lañuy sukkasndiku ngir xam nag fan la ñuy teg seen tànk. Kon nag day baax bu ngeen duggee ngeen wax lépp loo xam ne dafay mën a nag daal di jëmale askan wi kanam. Di leen jaajëfal yéen ñi nga xam ne yéen a ngi woote saa su ne. Jël kooku ci Boumu Diokko bi mbokk mi. Allo.
14: Asalaamaaleykum wa rahmatulah.
6: Waaleykum asalaam. Kooku tur yi ak foo ñuy woowee.
14: Fatmat Sarr.
6: Daouda.
14: Mbaa Daouda
6: Sow. Waaw, tey de mel na naam xàmmee naa baat bi. Daouda Sow.
14: Ah moom la
6: Daouda daa mel ni tey da nga ndékki de.
14: non ñun turu yàlla ñun fa
6: ñu ma ne xam nga déedéet bi nga xëyee moom guux nga soow.
14: waaw waaw jamalaay laa njënd Adja Fall.
6: waaw.
14: yow mbaa ne koo séeréer rek mbaa doo séeréer.
6: Wala wala la.
14: waaw loolu sama kàddu yooyu nekk ak technique bi noonu ñoom mooy keleer seen.
6: waaw Serigne Diop Serigne Diop séeréer bi moo nekk ci technique bi tey.
14: waaw Serigne Diop yàlla na ko yàlla defal jàmm.
6: amiin amiin jërëjëf Daouda.
14: suñu kër yooyu faj kii Fatima Babou Gamay Sarr.
6: macha allah
14: jënd yooyu yëpp rek Babacar Diakhou Mbape.
6: jërëjëf Daouda jërëjëf jërëjëf.
14: lépp lépp nekk intérêt général. gis nga réew bu la gënalee sa bopp rek réew mi baax. waaye ni ko bu la sa bopp gënalee. Aja Kooti bu ñu am résultat bi ndax am na lu fi jaaroon yooyu man damaa jàppal ni kenn ku fi nekk. damaa jàppal ni Aja Fatima.
6: waaw
14: na nga jëf lu nanga dem na nga xam jëf ñu ko woon mu gën a rafet. bu keneen ñëwee moo tam mën fa foofu mën a jàllee kanam jëf loolu buñ ko defoon. yàlla xam na ne Aja Kooti Sénégal mooy dakk si monde bi laa la wax. ndax ñun dañu am lépp dañu am lépp. bo dama lay wax comme dicté yi comme dicté yi comme que ñoo leen yónni. ci dégg nga yow ni nga xam ñun Aja Kooti Sarr comme man mii am.
6: ñun de la ñu teewal foofu ci pénc ndaw réew mi.
14: waaw loolu nag foofu laa wax bo sa dëkkal waa la waa la. am na projet yu ñu ko war a defal. waaw man sama dëkk bi ngërëm pël. waaw dëkk kii Fatima Babou Gamay Sarr yi war nañ koo defaral gënt nga bu nekk loolu wala Ablaye Diouf wala Alhaji Ayouba loolu. wala kii Ablaye Gédé Santhi. borom Gédé Santhi moom génn Ablaye Anne. wala Alhaji Maïdi bu mu nekk Thiadiaye Gandiaye. wala sama baay Ablaye bu mu nekk Risato ñu fu ne réew mu ne am nañ côté boppam war nañ ko wax defaral dal. te loolu ci fu nekkal ak kenn. moo war ñu mu laaj programme yi ci ñun lii soxla nañu lii soxla nañu lii lan fan nga ci tudd lan nga ci si bëgg defar xam nga loolu dafay am solo daal. ndax dembeeku def nga dembeek dikk bi ak fat mi ak njàng mi bu awaasi moo rek. yàlla xam na ne Aja Kooti Mat.
6: jërëjëf Daouda sa waxtu wi ñu jagle loon dafa daal di waaw waxtu wi ñu jagle loon moo daal di nag yegg si ci li nga xam ne nag moo di njeexital yi ba tax na nag ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñi nga xam ne daal di ngeen woote ci seen émission. Allo Sénégal ma koy rek dabali di feddal li di wax ni émission bi dañ koo mooñ ngir yéen. kon nag bu ngeen wootee xam leen ni seen ëtt la te yaakaar naa ne nit ki lépp loo xam ne nag dafa nekk lu ñu ko jagle réglé daf koy sam sam gogulé nak bokku na ci di wax lo xamné da fay jariñ di wax itam lo xamné rek du yëkëti ben xol té rek du féwolé kenn ñi ngi leen di jajeufal bu baax baax ci sen ko woté jajeufal équipe technique bi Céline Thiop mima andalon mu amal ligéy bu mucc ayib légui légui Youssouf Konté dina fi téw dékkal leen xibaar ci tank lata mu di bayyi ki nga xamné nak modi Aline Diop mu ñew ak yeen ci plus près de vous mbokk ñi ngi leen di jajeufal bu baax baax.

0: sen bop quoi sen yere wala yoyou
1: ñun ñi double jakarta yenn say bo xolé sen
0: testini wow
1: man bark yalla ñi di ko jël man xana xat du len ray ah man dama jaxlé wala man ma am problème
0: c'est Céline jigen mo wax
1: non ah aljou no yenn say
0: digel mo wax nak
1: no yenn say ci xolal day am embouteillage hein nga taxaw moto jakarta nek sa xanam nga kay xol no c'est à dire ñak gi
0: yoyam ngi bir re
1: no
0: yoyam ngi
1: yere yu tilimi mais testini bo fa agge rek oh sa xol jeex ba pare un autre problème mais qu'est-ce que bi ngi jël bi jox
0: ku nek sol ko du soti ndu soti de ne na la bene jigen ni ñom casque comme sac à
1: main
0: dañuy yoré sen casque bop ñom ñokay jënd voilà biñu yoré sac ci loxo bi na lañ yoré casque
1: loxo bi bokku ci propre
0: buñu arrêté ñu sol
1: sen casque
0: buñu wacce te ki wat côté
1: merci mais man li may gis ni c'est un problème ah wa baxna Céline 98
0: tay mom signature bi testel
1: Marie-Jeanne, tu es une rêve de tout ce qui est là. C'est l'idée de l'auditeur en ligne, Djelko. 88-628-46. Allô?
2: Assalamu alaikum, Rabbulata, Allah, Barakatou.
1: Wa alaikum,
0: salam,
1: Boubou.
0: Boubou, Guiré. Boubou. Boubou, tu sais, digène, le kéwa. Digène, le kéwa, tu sais.
1: Man ka dama jombi
2: ko wax bam jeex sama tim ñobul fa le
0: waaw no
1: mais
0: ñu mënu ko bamu jeex de ay problème kessé la
1: ay problème kessé la
0: quel problème rek la quoi ñom problème suu bu ngon
1: no li ke ge xamul la
0: jakarta ken xamul xam sax no
2: ken bu ko wax
1: ken bu ko wax doy no war da
2: koko wax bam jeex da be bo nañ mais koko wax bam jeex bo moy tu dem arbel
1: deug la de wallahi deug la
0: yaa bubu
2: yalla gudal
0: fadi amin
1: tiam amin
2: ni jëlen jaar di ni sen tey ci tay mo fa leen ko waxe dafa gatt
0: waaw
2: dama ñak ni rek
1: wallahi
2: waxal ma mënum leen ni muy abla job sama waji
0: waaw
2: wala abdou alimay mou ak abla job ak daoudé cha ma ngi di wax
0: d'accord
2: mais dafa am lo xamné buñ ko bayyi mukk sax adja yalla ak eladi grand ali job buñ bayyi mukk ci aduna sugen togué bu gene xamé ñaan yi ngeen di ñaan suba tey
0: ni da way deug la
2: buñ ko bayyi mukk
0: non inshallah ci mission bi la bokk
2: surtout neuf yi ngay ñaan
0: ndessal ay
2: fever ne ci hôpital yi ne ci café yi
0: deug la
2: ak ñu ne ci café bu la ko bayyi mukk
1: inshallah inshallah
0: way
2: ñun ñi sax da nga xamni ñun dañ leen di ñaanal gis na ko bu gën di ñaan damay tok ba paré bo ñaan ba paré dañ wax yalla nañ ko bokk
0: ci wala amin waaw
2: suñu mam abdou ay dama ma sa dem muy
0: waaw
2: muy def dal na ñaan di ñaanal di ñaar biñ ni tek ba ñepp fa xam nga la wax
0: waaw
2: bu lu waye dañ ma ñaanal
1: wallahi
0: ndeysan wallahi
1: mom
0: ndeysan wallahi mom ay
2: ha ha ko dal ni ñaan la ñaanal la ñaanal
1: la
2: buñ paré di tan di ni sama rak jogi legi wali gay
0: wali waaw
2: wali lu wax na deugale
0: gis nga de
2: xam nga man damay problème ni jakarta yi am ñu bax lool mais dafa am ñoo xamni ay temps da ngay gis ñi def yo xamni yo ci walu ya ci xam ay xali ndaw yo xamni ñi def lo xamni da ngay war dem ci ci am na fi de limu wax très vrai ko deug de am na gi ma marabo
0: waaw
2: man limu ci metti rek moy tru mara yi ñu yaq rek man lepp mom nit
0: sama ki xalé bu ndaw sax quoi
2: Bibir marché
1: fi mu feto de mom baxul mom
0: baxul kay bir marché
2: ci mina bu graw la nek
0: aha
2: mo taxit policier ñi ci jeu bu am solo toujours ñu dem fa toujours ñu fa ay nit
0: ah gis nga
2: da ñu ci toujours ñu japp ay motax policier yi gis na fi wax deug de da nga xam deug bu ñëw fi bi légui mom affaire bi sax waxuma lepp dañu de mais lu bari dañ na
0: waaw lool ba
1: sant yalla kon
2: jambar lañ ha
0: jërëjëf
2: jambar lañ
0: merci beaucoup
2: waaw jambar lañ do vraiment comme tay te fa gatt bu tay kene dugg way ñu leen di taal ngeen taal
1: yaa wallahi wallahi coupure mom mais quoi mo sonna ñep mais nak senelek de waxon nako aussi
0: waaw alerté won na averti won averti won na
1: de guéné na communiquer di ñaan rek xana liguey yoyu mu gaaw paré rek ba nit ñi mëna déllu wat nak ci seen ay yitté bu baax baax jajeufalat encore une fois bu baax bubu cham ci linguer 88 628 73 46 allo
2: assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum salam wa rahmatullah dawda ñu ngi lay ziar
2: aja ziar na la
1: delo na la ziar
2: inadu
0: dawda nak yité way so
2: ñana nañu jamm ba
0: ah amin amin
1: amin ya nañ ko ko
0: ya nañ ko ko
2: tay da ñu paré sama jigen bobu li wax
0: man dama ci sax
2: no no yalla xam nañ
0: gëjë na ko déggé
2: sama ko yalla xam nañ sama jigen da am xam xam ñepp la ko waxaji
1: ñepp la ko wax mais dëgg la
0: non ñi kay yalla
1: non mais moi je comprends pas
0: man bokk na ci lima metti ci ñoma
1: mais sangu yow nawet bi ñu né tangor gi yow bo xé do sangu bala nga dem né da ngay liggé
2: bala nga jam yalla sax da ngay man
0: sét ba paré way
2: yalla ter mara dé ci ay ajay journal yalla ter yalla ter bu daawul so yonu tan jakarta bu accident sax daawul ci est ce daawul est ce bon ko jullé sax yalla den nangu
1: ha doyna war dé doyna war dé
2: ndax sa mam dañu wax ni bu même bonne ké sokol bo dé départ na nga ci sangu ba sét japp
0: julli ñaari ak ñam wala yépp way yoy yépp c'est recommandé bo gëmé
2: yoy yépp ab jalay sam dal jalay sam
0: ma bien sûr bien sûr
2: waaw ma waaw ma ngi nuy ñëpp nuy bobu ca momu gën
0: am lay fay
2: baba kari jox comme ñom ñëpp rek wota ci ajuk ab bay ab lañ bu fay ma babu gamay sam jëm daaja jëf yoy mom yoy mom dañu len war buñu len tege yoon li ci yoon war def nak ko ci def xam nga lutax
0: waaw
2: gis nga man dama jappé ni ko xamanteni ci aja yolande luma ko jaral doomu jël ala jambu nala ko jaral nara ko jaral yofam doomu bay jël ala ni jambu yolande nday
0: batay nga tej ko kay
2: ah jet yalla xam nañ aja yoon man xam nga lan momu tem nakar aja lele nit dala yakal lele ñu jappo ko bu yagga nga jël ko muy tambam bo té dé jël ay bo jël ko kali dé jël ko kali
0: nit ñi dañ koy metti lu yenn saay yi
2: waaw jël ay ko kali la wax jël ay ko kali jël ay ko kali waaw ci dambu lool mon na indi lu ne ndax saay bokam buñ ko ci sey rek mon na ñu mer def yo xamanteni
0: ci lu neex way deug la waaw
2: dañ ko war tax dañ ko ko teewul daal
0: worul worul
2: ndax sama maam té doon wax ni ci bu doom adam lu mëna jaral ba mu jël sala yo ne mas ala na la ko jaral ba sa ala du dem wa ko ko yo me ko mom mo ci bogg gar bakana wa yo me ko mom ay aja yolan do tu la ko jaral nga def ko yu
1: kep na kep jerejeuf
2: way aja yolan way aja yolan way yalla nang yalla yeureum dal
1: amin amin amin yalla nang yalla yeureum jerejeuf jajeufal ko bu baax mom dawda sow gedel pel ñu jël suñu dernier auditeur 88 628 73 46
0: ah voilà
1: am nañu auditeur en ligne allo
3: assalamu alaykum yolan ndjay ani job
0: mamadou ali
3: di wa bien ba don tamper na ngeen def
0: so wat dem may mo no so
1: ziar bu ba
3: nak liggey bi yalaan giñ na joko de
1: sa va ma ngi ñu ngi ci jamm
3: xam nga serveur yu gañ ni dañ koy parvarel parce que combat la quoi
0: hein dañ serveur bi
3: dañ serveur dañ koy parvarel combat la quoi
0: mo wuro ala dara jolo
3: dem ngay préparer comme pour fegni dara ko de mais dem ci
1: ñi ngi sant bu baax
0: wa dara
3: waaw dara mu ngi ci tang rek ko yalla yalla
1: partout comme partout kay mu ngi nonu tangor bi mo ma sha Allah wallahi wallahi tang na mom
3: bi li sa mu graaf sa gude becc
1: deug
0: gis nga
3: de wallahi gude becc wallahi ci def ñi ngi ñaan message yu dalal ci suñu ni ñu jaaxal ci suñu sénat yalla nañu yalla defal manam mu am safara dal
1: amin amin amin
3: mais man dal yolan man sénat bi lepp lu nekk ci ñom ci magni la
0: aha
3: waaw
1: man dañuy jangani de
3: waaw parce que xalé mënoko jur préparer